quand ma femme tibet quand de cédé que non qu'on m'y va tant du peu du que t'es bas ton divo que cago la ton d'ici que demain t'as des terres mais c'est un jeune vivé tant que kaja c'est important grand pan qu'une la tabar tabi qu'un zé sur ton chingé gouane t'en est que j'ai commis ta la magia dans la roma t'en est l'un carbo que j'ai dit que t'es son t'es pour l'un en courba l'un monsieur ya sa si le carbo servé que quand on bécu yum si ma tique paille ya c'est des conquis bana il me doit son vivé t'es n'est qu'un dame qu'un chorgé qu'un rôle n'est que tant que j'ai tiné qui est pire l'ordre du temps qui est tout sur ton data ya s'y gonne t'en est quand on s'est là on barton la net na ton tik tik chansop ye kwana nibe zenzam ne be nibe te ton ja zen nendam se ba ta ka ton tok dun ka nam ta na hima tar kan ze be ka zi ba ta ke ga re wa chok tin go na ta na lem tra bo pung che ma ga ta ka dam ja ta ter bo yur chok na ba to la cha ka re nga do son ta ja ne ta ton jun ka sa sa pa ma ma se pa do la ta ni ru ko ni de la gar gi ja tin ta ja ton pa la nga da la ta ke ti la mik to la to la son ka so ba lung sum ka nyin ma jam ti so son nam de ken ze lu sa sa ta kin go da ta son te ki ye ka kam ne ja ye ka sa tu be ja kam na ta lung so ye ja ta ta be ge ka be man do yo o mo ke tam so so ta chot chot gi be ta ne ta na ser wo ho ke yo do la ma tra sa ke chan lam ke to lam nga da la ge ma tra be ga na so di ke lam na chin go de tra khare lo ka dal ja ke yo do na ba so la chan so ta ba ro ke ke ke so nga do de ro te ka ba kal bu ge na ta su rung te ka na na yu li ko chin ge go ne ke re ka dal ja ke yo do ta pe so ba da so ta ka dal ja ke yo do la pe ne ji si tong kan da wa ko la chung be de za ni man zam ti ta la an jam si sa da ge ro ke sa ma ja li tam ba ta la zo ser wo ke yedo la jaza az kasan gopta serva tala la hor tokto jarbu ji e pergu kurkatta ye jarba serva tala la an tan ka leram tobe ke topsi ke metala jito ke ser kar qaryo lepsi tumda tan jito tumda ke yuk ke tendi norba na ba te ji ji ma je kurkat jarbu tsmo la te jaza la ga do ba ta kyan don kan ke yuju la paru mi ko jire ke ten sung la wo me mpo don ka don ko re jan mesum la yu be no da la sing mo re jan sing bu ke cham je ko chen ge go me tendi se bo tala ne ching da ma shu tala ga le ke je ke nyin da la len kar ke wo na tsujung par song song be na dadi chan ke ona lenkon ngju ke jejung na ba soji ge tamne ken tsa ta lengba leng go tsor ge nga do la ngo jong nam de ke tsik don lengba nga do ti kor hing go da tam ti tama nam de ke na ro la lo sam di be ke leng kar tam ti ke ta ki ga ton sem bo ke ten di che par tan de chung ba ta pa sa mo ko don ke ru ju tan ki da on nem te sa de chung ni ke de bon na ba so la ka bu sen ka nga do ye hing ge go na ga ki ge ko lo kor hing ge go na me ja sa ki da ma za sa ki ha do ma ta so se la ta ke ge a ron za po mo ran ron ka mo zi chi na su be ke yam yam sen ko nam de ke ten shembo te ye ke jito te ma fa nyen la ko me ke teng le den ri ke ne ri shembo ku shup so ta ta ma de ja sam de ke shup so pe kin ge gon yur ta la la ta ne chum ta sa me ke ta ne ta ba ta na zo kin ge gon ta ne ta na zo be ge kam ne ji ji ja te ge lu ye ke chor du ta pu mu ke zo ka lo la ku na ha le kin ge gon an da sang me na chen da ni hyu kin ge gon ne ne sap chin ga da la kar lo cham ga da la ta ne ma ta chi la lung kar mo ke yang ra la ta ta chi gan zo ni ki ki ta te ra yu ta ran zo kin ge gon ga ta ta la zo be ge kam su ji me be ke te na sang ko be ge kam na long shu kun char du ta kun zan ba leng la ye ba char be ge kan na ta la ten ba go na ta ji xin ge go ne yi ran ga ta ji be ge kan na ten din ze go xian bo ta la che de pa ba ta la tong xin ge go ne leng ba tam ji ta xi ji tam zon be ge kan mo lan zon te ye ge kan na ma san ne ke de si ra be ke jin ko la ta xin ge go ne po la ji tong sur ga ta la leng ba lam ji be jin zon ka ta xi tam ba tam ji la to leng sar ba xia ji sen chu kan la ni ke pa leng ngon bo so dung du duk dor ji ning ma me leng me sa do ji chap ji ye se ran da ga am bam te chum ne na gi me to so lo de ma chu la ni sa chap ji yo chap dim da te me to marbo yo duk tan kam ti da tar de mer sam ti meri san ya chaba ta lo so ke de ba sa ge ta to ti ba go za a kar yo duk ja zo me kan da tan da de yo le ka ra ba ba ba lo ke de ba sa to tar ka ge da ta bi ka le kar ka pung ma cha ma ta de kan ka ra ra ka pa zi ni ma cha da ta bi ka se ru me chok sab di ba se cha ya ta lan ding ba da le kar ko ti kum da na me si ji si re si na re ja tang le ka la zo me sum ji sum ta sum na kon kor dor ji ra ba la so ta ta ka la zo ki ko na le kar ra be ki kon nga do la kon ke jar bo sem bo sum pi na po ta lan to serba sembo ke serba kerba di palen so je lan dala ke be un bu ge non se me dan na ba so da lan kar ke desi pon ba tam tin dala la so be kin kor ja da ta ne ni che son la su be dan ton ma re nga da la de ni chum de me se nam je ke ma kan doran so be ki ga ton ke se mon so be nga da la po tam ti la on ta tu sam ti ta tu ke ta ki mo tam ti ke sam ti ta ki tar ko si ke ron lon kan la ta on na san ti ke nam ka ke da sa kan san ge ke un pan tol si kin nga da la ko ro ge ke jam som ni ne ma lo so ke lo tan ke nyam ni ke ga ton te di sembo ke che pan dora sembo ko chotu sokhin ge gon ja za bum de de se bo tak sung nong kha ma re ja la ten di ke chotu la de khin ge gon ta ne pa me ge mo la sa bo ta kun jong bu ka da ta ka ta chi ta le tar kan de be kin ju ne cha cha sam ten di ke mo la ke gyur ta ten ba to ba ta len ka ro ten ba tar be jin zo ta chi se bo ka mo la di be ke ji ra nga do chom do khin nga do ta she de ta ba la chu shi kan sa se bo ke jin ko ta la la kur shi thong nga ran do kur shi thong khin to te ge to na la se be ke to shung da na kam fam leng ge ser ba ya ge la ta ba ru ka tu ne i yon kur ke sa ge cha ba ta
ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡི